Awurade. Jatabrua bedia nansu nipe biare ya wana woshi she eradi sro eradi